Lene Malin fra Tromsø der. You weren't there. Ai, hva tenker du? Skal vi se litt på temperaturen? Jeg vet jo ikke hva du svarer, så jeg regner med du sier ja, for dem ligger foran meg nå her på PC-en. Kirkenes har 13 grader nå. Tanabru 16, og er vel varmest på lista sammen med Banak. 16 grader der altså. Vadsø 13, Vardø 12, Mehamn 14, Båtsfjord 13. Berlevåg og Honningsvåg har 15 grader. Hammerfest, Hasvik og Karasjok har 14. Kautokeino 13 og Alta 14 grader nå på morgenen. Og det skulle bli en ganske fin start på dagen. Formiddagen er fin i store deler av Finnmark med sol og gode temperaturer, og så skulle det komme litt regn. Særlig i Vestfinnmark, der er det sendt ut et gult farevarsel, fordi det kommer ganske mye nedbør. Sånn er det. All informasjon om været finner du jo på yr.no. David Guetta og Sia kommer nå. Her er Flames. God morgen og god fredag!

0: dette er sterkt, Knut.
1: Ja, det er sterkt, sterkt levert. Og det er jo kanskje litt mer solokjærlighet her, såkalt vokalonani på slutten av denne låten, men en herlig låt, som jo selvfølgelig er mitt bidrag til låtkampen i dag.
0: Og så er det litt filmrelatert da.
1: Ja, det er jo faktisk...
0: The Bodyguard.
1: The Bodyguard.
2: Mm. Hører du på den når du sykler over broen der oppe i nord?
1: Ja, det gjør jeg faktisk. Det ble avslørt, Else. Takk for at jeg ikke klarte å la være å være ærlig. Hør på denne hver dag når jeg sykler over broene i Bodø. Nå er jeg spent, Mari, på hva du har lyst til at folk skal velge i appen NRK Radio.
0: Mm-hmm. God vilje og varm energi er det som funker på jenta mi. Skal jeg rope høyt? Det er like før. Når jeg leter at augen ser jeg meg selv. I akrobatisk gledesrus, på vei til deg, søte pus. Du vil ikke sakne det du får let, for jeg skal kysse, så Jesus gret. Du er redd vegen blir for lang. Du har ikke sett meg når jeg legger på sprang. Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Jeg kan smile og bli forbanna. Er teatralsk, om ikke annet.

0: Anna. Altså Stein Torleif Bjella, dere, romantikken gjør meg sjuk. Har dere hørt, eller? Kan jeg få vegrett heim til deg? Du skal få bruksrett på hele meg. Altså, jeg mener det er bare ett valg i dag, dere.
1: Ja, men du kan også bare si kiss me som,
2: ja. Ja, men du skal få bruksrett på hele meg, det der. Hva er lettest å si på fredagskvelden? Du skal få bruksrett eller kiss me? Det er vanskelig, eller bare kjøre ren vokalonani. Altså, det er jo en, må si at det er en ganske så god buffé vi har her.
0: Ja, det er jo lekker. Hva skal man velge, tror du? Makta er din, kjære lytter. Appen NRK Radio er stedet du

Nydelig låt fra arkivet, og veldig sånn sommerlig følelse hos meg. Dette var den du vet, var Marius Müller, og du hører på NRK P1. Riktig god fredag til deg. 12. juni, VM er i gang, været ruller mot sommerferie, og forhåpentligvis har du det bra, du som hører på. At livet, jeg håper livet står godt til, og vi gjerne hører fra deg i dag. Inboxen min er åpen i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding og fortelle meg hvordan det står til. Denne fredag før middagen. Jeg kan da melde om at jeg... I dag tidlig, veldig tidlig i dag tidlig, sendte min familie av gårde for å besøke slekt på Vestlandet, og spaserte da inn igjen i huset mitt og var plutselig hjemme alene. Altså, jeg skal hjemme alene helg. Jeg skal sove. Jeg har ingen forpliktelser. Jeg har et åpen kalender. Jeg skal ingenting. Jeg har fri. Ja, altså, men det som, og vet du, jeg var så, og jeg elsker min familie, jeg elsker min kone, jeg elsker mine barn, det er ingenting jeg setter høyere i denne verden enn disse tre mennesker der, men jeg er småbarnsfar, og jeg søver alt for lite til vanlig, og det er jo et bankakjør. Så jeg må si at jeg følte meg som en frihetsfølelse i dag tidlig, og det var veldig, jeg kom inn igjen på kjøkkenet mitt og sto og trakte kaffe klokka 7 i dag tidlig, og så tenkte jeg, nei faen, jeg skulle bare tatt seg en pils. og så i deg på vei til kjøleskapet kommer på at nei, jeg skal jo på jobb. Jeg har jo arbeid. Jeg skal jo lage radio på NRK. Jeg kan ikke begynne, altså, for det får være grenser. Men det at jeg så jeg har hatt en sånn start på dagen. En sånn, du vet, altså sånn, den frihetsfølelsen er så enorm. Og dette her er faren for helga som kommer. Frihetsfølelsen er så enorm at jeg er redd for at når vi kommer til søndag og de kommer hjem, så har jeg har ikke gjort noen ting. Og så irriterer jeg meg over at jeg brukte tiden min så dårlig. Så nå må jeg må på en måte, jeg må ikke stresse, men jeg må heller ikke bli sånn, så, altså sånn handlingsapatisk, at jeg sitter og fordi jeg er så usikker på hva jeg skal bruke tiden min alene på, så gjør jeg ingenting, og ikke søver jeg for å sitte. Altså det verste som skjer er jo at jeg bruker helga på Reels, at jeg sitter på Instagram og blar i Reels. Det vet du hva? Jeg tror jeg skal legge frem mobilen, jeg. Og så at jeg tar mobilfri helg, og så, eller i alle fall sosiale mediefri helg. Skal jeg late som jeg skal det? Jeg skal jo ikke det. Men jeg skal prøve å ikke sitte på Reels. Jeg skal prøve å leve livet i gående tempo og nyte det. Og for en måte å starte på, her i radioen sammen med deg som hører på NRK P1, en ære og flott å være i radioen din. Jeg drømmer om et par fine timer sammen. Og bare vite at den mannen som prater til deg på radioen nå, han er en fyr som har åpen horisont, alle muligheter, og har muligheten til å sove så lenge han vil i dagene som kommer. Dette skal bli fantastisk. Velkommen til mitt radioprogram. Velkommen skal du være. Hvordan står det til der ute? Se fra i appen NRK Radio. Og her, Olivia.

0: Fredag 12. juni, og jeg har satt på tråden til deg, Liv. Hallo!
1: Hallo, hallo. Jeg ler, jeg hørte du synger Katy Perry, det var veldig bra.
0: Jeg beklager. Det var ikke, ikke meningen å ikke meningen, Liv, å utsette deg for dette der, mens jeg spilte musikk, at jeg sitter og synger det.
1: Jeg ganske, det tåler jeg. Det var bare hyggelig.
0: Ok, bra, bra. Du, hva driver du med i dag?
1: Du, jeg i kolonihagen på Etterstad i Oslo. Og prøve å rydde opp I det kaoset som hagen min.
0: Ja vel.
1: Og så holder vi på å pakke ut til loppemarked I hagen. Da bare tok jeg litt reklame med det samme.
0: Ja, ja, ja. Men først, vent litt nå, skal vi se. Det flere ting. En, det en kolonihage på Etterstad?
1: Ja, det en kolonihage på Etterstad, opp på Vålerenga, liksom.
0: Ja men det, jo, ja, men det jo rett I nabolaget mitt, dette burde jeg visst om. Om jeg tar med
1: ja, vel? Med, ja, det burde du visst. Loppemarked I helga.
0: Loppemarked I helga. Ja, men da kommer jeg på loppemarked I helga, da tar vi dit. Jeg kan jo det, jeg har jo åpen helg, fri helg, kan dere hva jeg vil.
1: Ja, ja, ja. Det jo en ypperlig aktivitet.
0: Ikke sant? Hva byr du på loppemarked, da, Liv?
1: Åh, oh, du, det her så masse stilige bøker, det så masse... fantastiske antikviteter nei da, ikke fantastiske antikviteter det var noe overdrivet da
0: Enormt
1: men hvis du interessert I ting og tang og, og klær og plater og bøker ja. Og sykler og
0: ja. Yes. Ok, så det ordentlig det liksom hele kolonihagen da som har løpt marked sammen?
1: Ja, hele kolonihagen og så omeng som leverer inn
0: Nei, men så gøy, ok, så det skjer I helga
1: Lørdag og søndag, 11-3
0: Og så lurer jeg på, du sa dette kaoset som din hage, hva det som har forårsaket kaos? Det
1: nei, da, det jo, nei Det jo det kombinasjonen av mye regn og, og en del sol så det, det vokser, det spruter ut ja. All slags planter overalt det jo helt fantastisk
0: ja, men det helt rått å se jo, ja, ja,
1: ja. Så vi så heldige å få lov å ha hage her, så det, ja, det står jo, jeg vet ikke om du vet om det, men det står jo mange tusen I kø og venter på å få kolonihage, så det jo et helt fantastisk liv å ha midt I byen,
0: ja, det, det midt I Oslo. Det fantastisk, men hva var det som gjorde, eller hvor lenge, har du stått lenge I kø, eller har du arvet deg inn I det, eller hvordan endte du opp der?
1: Nei, jeg ble kjent med, jeg studerte for mange, mange, mange år siden sammen med en, en Jon Håkon som hadde kolonihagen. Så sånn fant jeg ut at det fantes kolonihager, og så jeg jo nordlending, selv om jeg ikke hører sånn ut hele tiden. Så jeg elsker å bo I byen, men jeg hadde et sånt behov for å ha det der muligheten til å gå ut, vet du, og ha gress under føtten og sånne ting.
0: Ja.
1: Så jeg, det var det, det var som det. Gjorde det. Og jeg sto 5 år I kø, Og så fikk jeg verdens flotteste plass, oh, rett og slett.
0: Så deilig. Men det sånn, du sånn som bor der sommerstid også, eller?
1: Jeg bor der hele sommeren I, fra slutten av april til ja, oktober, kanskje.
0: Ja, så lenge det går. For,
1: ja, det, vi har ikke lov å bo her om vinter.
0: Nei, men, det det men og hva slags fasiliteter har du ditt I lille kolonihagehus da?
1: Jeg har 24 kvadrat med hems. Der det innlagt vann og strøm.
0: Ja, men,
1: men jeg har ikke avløp, altså sånn, jeg har ikke do og dusj, men vi har jo felles, felles do og dusjer, og felles vaskerom, og det som et lite samfunn, men lite, sånn lite kollektiv, der vi deler på ting.
0: Ja, og så må jeg jo bare spørre, da, fordi du sier at du studerte, ventet 5 år, og så fikk du verdens flotteste plass, og så spørsmålet da, og det sånn at du har naboer som på en måte har levd livet vegg I vegg med deg like lenge som du har vært der?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Hvordan det da, å ha en sånn fast gjeng som dukker opp I april? Og...
1: det, jeg sier at jeg har to liv. Jeg har et vinterliv og et sommerliv. Om vinteren så vi jo mer inne, sant? Og vi litt, vi bor på Etterstad også, så vi bor altså I 5 minutters gåavstand fra hagen.
0: Ah.
1: Men da har vi liksom, vi ser ikke så mye folk. Men så kommer vi hit, og så har vi plutselig en hel landsby, sant?
0: Ja.
1: Så det vårt paradis på jord. Nei, du må komme og se. Her ja, du, det helt fantastisk.
0: Du skal ta med kaffe og spasere innom I morgen.
1: Ja. Det og det gode vafler og kaker Nei. Og kaffe til
0: salt. Det fantastisk.
1: Men, jo, det jo loppemarked.
0: Ja, det sant. Men Liv, jeg ringte jo egentlig ikke for å reklamere for ditt loppemarked. Jeg ringte jo først og fremst fordi du har deltatt I svinnlotteriet mitt I dag.
1: Ja, La ja. Copa de la Vida.
0: Ja, og hvem var det som framførte den då i 1998?
1: Ricky Martin, ja. Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig var det Ricky Martin, vet du, som bidro med VM-låt, og jeg husker det så godt.
1: Jeg husker den låten. Jeg ikke spesielt interessert i fotball, men det husker jeg. Den kampen når Norge slo Brasil.
0: Ja, det husker du.
1: Det hørte jeg på radio på Skøyen i Oslo, og jeg hørte på en måte altså folkebrøla. Fra byen, sant? Og det var helt fantastisk.
0: Ja, men det er jo ditt liv som gjør at jeg helt sånn euforisk nå, for jeg går og tenker sånn, tenk om vi får oppleve noe liknende nord, og 28 år senere, at landslaget gjør et eller annet som, at jeg får et noe som skaper en sånn kollektiv begeistring, et jubelbrød. Ja, altså,
1: vi kommer jo ikke lenger enn det, liksom, men
0: det holdt.
1: Det der, den kollektive følelsen der, ja. Det var helt fantastisk.
0: Åh, det var det. Det var krysset fingrene. Det ble bacon i posten på deg, da bort
1: Åh, det så deilig. Bacon for the win.
0: Bacon for the win. Du, ja. Nytt loppemarked og kolonihageliv. Og så må du kose med bacon. Takk for praten, Liv.
1: Det skal jeg gjøre. Ha god helg.
0: God helg, ja. Eieiei, innholdsrikt og spennende. Her, kløver nå på NRK P1. God fredag. Du sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Det var Tobias Sten, låten heter Hånd i hånd. Vi har hatt et par avstemninger og innsendingskonkurranser, kan vi si. Hvis man stemte og hvis man sendte oss en melding, så var man en trekning av en premie, August. Du har suttet og funnet fram.
1: Ja,
0: vinner.
1: Det har jeg i begge tilfeller. Vi kan starte med avstemninger, så altså, hva foretrekker du, jakt eller fiske? Og da endte vi altså på 80% på fiske og 20% på jakt. Vi ble jo kanskje litt overrasket, men det her fluefiskepraten og fluematen, ikke minst, jeg tror det bidro nok ganske opp. Siv Molland var den vi trakk ut der, så gratulerer til ho. Og så hadde vi en vinner til, fordi vi spurte om å sende inn melding da, ikke sant, basert på, ja, hvem vil du ut på tur med, og, eller liksom bare, har du noe du har lyst til å formidle?
0: Ja.
1: Og da har vi trukket ut en som heter Henry Eilif Gunvald Hansen. Han er den som vinner premie nummer 2. Så du kan si gratulerer, begge to.
0: Gratulerer, en premie kom fra oss. Samme sang med en annen klang. Jeg drømmer i sakte film. Samme vei, nye bilder får du forsvant.

Det var siste nytt fra Synnevo Heldig, helt fersk singel for i dag. Fått spørsmål om jeg ikke kan spille Daniel Kvammen, så det gjør jeg da. Det du fortjener en som jeg. Det blir siste ønskeplata i dag. Vi jo snart ferdig med sendingen nå. Her kommer Daniel.

Taus med Trur Eg Fell fikk du her I P1. Og henne kan du selvfølgelig få se live I sommer. Hun spiller på flere festivaler rundt omkring I landet. Hvis du vil se han her live, altså Michael Bublé, så må du faktisk ut av landet. Han spiller I Irland og England om et par veker, så du kan få det med deg hvis du veldig interessert. Hvis ikke, så kan du jo kose deg med han her på P1. Dette Hold On.

Ja, det var Kine Nesheim med Bli. David Kushner sin låt Daylight. Den skikkelig sånn tung og dramatisk, det liker jeg veldig godt i en låt, og det må du få lov, det må du være lov å si. Men den handler om altså det største som finnes egentlig, kampen mellom det lyse og det mørke.

det er en litt merkelig duo, så det faktisk ikke den merkeligste duoen. Snoop Dogg, han, ja, hva vi skal kalle han, han må være en litt åpen fyr. Hvis du har lyst til å kose deg en kveld på YouTube, så kan du søke opp Snoop Dogg og Martha Stewart. Der har du en dynamic duo. Vi skal videre til Hedda her i ben. Dette er årets ferske låt, Just By.

Åh, jeg synes den låten her så kul. Jeg klarer ikke å stå i ro når den spiller. En gang så møtte jeg en sånn skikkelig, skikkelig Taylor Swift-fan, og når jeg sa at jeg likte den låten her, så forstod jeg at det ikke den man liker hvis man sånn ordentlig fan. Da ikke man ekte fan. Ja, ja. Jeg ikke så opptatt av det. Det viktigste jo at den koser seg med musikken. Ikke det da? Det her i alle fall en av årets sommerlåter som vi skal kose oss med. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flip.

Ja, det var Vetche med Lett I din klær her I PN. Der Snight Marte og jeg skal takke så aller ytterst nådigst. Hva var det du tenkte å si nå? Jeg skal bare få takke deg for følge. Veldig kjekt at du henger med når jeg spiller det som jeg synes god fredagsmusikk. Du skal få en siste låt før nyhetene kommer. Dette Enrique Iglesias og Be With You. Men hold deg på kanalen da. Nils Ågen Onstad straks på plass, og han har mye mer å by på.

Ja, en kjent stemme dette, selv om det var korte klipp, men hvem var det? Mm. Og om du ikke har det helt fram på tunga nå, så lover jeg å sende oppgaven en gang til straks, og så også gi deg fasiten.